0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar, kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk Anda. Semoga amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kini saatnya kami kembali mengajak Anda menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk melanjutkan mengikuti dinamika olahraga
2: dan mental juara kepada seluruh skuad.